Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. E puta i te rōpū kā kāri ki tā rātou.

0: o taino e te puna kōrero.
1: Ngā kawe kōrero.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Ka tahi te rangahau hou nā te mana tātai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā wheako o te Māori, e pānaki ngā take inihua. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Ka tahi te rangahau hou nā te mana tātai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā wheako o te Māori, e pānaki ngā take inihua. Āko te utu tētahi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko, e ai ki a Jacob De Berry, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tehi e kōwhiri ana i wāinga

0: te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
1: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o te rā ki te pāpātanga, o te tūraru, ka puta mai i te pānonitanga, o te huarere. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenga Nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: E whāwiki anake e toi ana ki te noho a te pāremata i mua i te wā ka hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōntiri. Nō reira, kei te whakakipakipa te kāwanatanga i ana ture i nā te nui kia puta rāno ona ihu. Ko e tahi o ngā ture panapana hi ana ko te pire whakakapi i te RMA me te pire whakarereke i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia Marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui katoa kia whai wāhi ai te reo o ngā kākāriki i ngā kaupapa e panapana hi ana.
2: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiaki taiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi taiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi taiao i mua i te whare pāremata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana a rohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te wehe rua pō.
0: E ai ki te heamana o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te waonui a tāne nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua tetehi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi hiki tēnei kaupapa here i ngā nama nui e pīkau nei ngā marae huritai āwhio i te motu.
3: Kei te pikipiki haere, ko ngā utu ātau, pērā i te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, kua piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, 200 paihineti pea. Nō reira, wenei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
0: Tā rere kē te āhua o tā te kaimahi whai i ngā utu hararei, i ngā utu māuiwi nā te ture hou o te Employment Leave Act. Kā tatau te nui o te utu hararei kā whakawhiwhia ki te kaimahi mā ngā haura, kaua mā ngā rā. Mō ngā kaimahi hara ngote-ngote arā ngā kaimahi part-time, ka kore rātou e āhei ki te whai i te utu wātea ātau arā te annual leave. He oi ka nui ake tō rātou utu o te ia wiki mā te 12.5 paiheneti. He pūtea hei whakakapi i te wāhi ki te annual leave. Neke atu i te 200 mano ngā kaimahi ka pāngia e enei panonitanga. Hei tā te anau tui ono ki te tū te ropu kā kāriki hei kā wanatanga kā whakakorehia e rātou tēnei ture.
4: Tino tērā ture, te Employment Leave Act, ki o tātai nei ki rā kaimahi katoa. I rangahau i te PSA, ka pānga tērā ki te 200 mano pāngata. Ka whakaeti atu tā rātou nei āheinga te kimi, te whiwhi, annual leave, holiday leave, sick leave anō hoki. Nā rungi i te kino o tēnei kāwanatanga.
0: Ki ngā take hā kinakina. Ina whai wāhi ngā tamatoa ki te whiringa toa NRL o tēnei tau, e tūmanako ana rātou kātu taua kēmu ki tō rātou papakainga ki Go Media Stadium, kaua ki Eden Park. Kei te upoko o te rārangi kapari ki ngā tamatoa e noho ana, e rua ngā kēmu e toi ana ki te wāhanga matua. Hei tā te karapu ko Go Media Stadium tō rātou kāinga motuhenga, ā ki te whai wāhi rātou ki ngā whiringa toa, e tika ana kia whakatūria taua tukinga ki taua papatonu. He oi mā te poari o te NRL e whakatau ki hea tūai te tukinga whiringa toa a taihua tātou. Ka kite. Koe anga kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: And here we Tainui Live Weather. Ahiahi maria kia tātou katoa. Ki runga I tēnei rangi, tēnei praere. 28 aku hata 2026. Pairoa Hauraki, he rangi kā puapua. 28 te pāmahana, 10 te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he pērā te matapai ki tōro. He tini kā pua. 26 te pāmahana, ka heke ki te 10. Tokoro Raukawa, he rangi kā puapua, 15 te pāmahana, 10 te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he tini kapua ki te rangi, 18 te pāmahana, ka heke ki te 10. Te kuiti mania poto, he pera te matapai ki tō takiwa, he rangi kā puapua, 17 te pāmahana, 10 te pāmakariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tōrohe hei te rangi nei, he ko patapata he tini kapua. 16 te pāmahana, 11 te pāmakariri, hei te pō. Ko ia rānga matapai huarere, me ngā pūrungo kōrero mo te ahiahi o te praere, 28 aku hata 2026. Kia mau keita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa 15, irawhā.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātau. I whakaaro mātau, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātau kai whakari no tō mātau whakari reo Puoroa, whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā, ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, e koina te whakahoki kōrero mai a te runga. Nā reira, whakapiki runga. Hā-hā, cheer.
2: Kawe kōrero.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturo a Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. I putai te rōpū kā kāri ki tā rātou kaupapa here, kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmo hoki i te pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, ara te kaupapa o kā ora, kā kō. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E putai te rōpū kā kāri ki tā rātou kaupapa here, kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmo hoki i te pūtea, mō te kaupapa tina i ngā kura, arā te kaupapa o kā ora, kā ako. Ko te tei o ngā poita i te kaupapa here nei, ko te whakawhānui i te kaupapa nei ki ngā kura, e whārau atu anō, ā mā tērā e whānui ake ai te hora o te kai ki ngā tamariki, ko tahi rau e rima te kau mano. E ai ki te kaiara takitakirua i te rōpū kā kāriki e ai kia marama Davidson, ka tautoko hoki te kaupapa nei i ngā kaiwhakarato kai me ngā tūranga mahi arohe.
4: E tohe te rōpū kā kāriki kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko

0: te mai I te panonitanga o te huarere. No reira he awanga wanga ki te nuinga o ngā whānau, mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa I Wainganui I te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga, kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki I ngā mea e rua.
1: E ai ki te heamana o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu I ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te waonui a Tāne nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua tetehi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi hiki tēnei kaupapa here I ngā nama nui e pīkau nei ngā marae huritai āwhio I te motu.
2: Kei te pikipiki haere, ko ngā utu ātau, pērā I te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, ko piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, ruarau paihineti pēa. Anō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
1: Ka rere kē te āhua o tā te kaimahi whai I ngā utu harare, I ngā utu māuiwi nā te ture hou o te Employment Leave Act. Ka tatau te nui o te utu harare ka whakawhiwhia ki te kaimahi mā ngā haura, kaua mā ngā rā. Mō ngā kaimahi hara ngote ara ngā kaimahi part-time, ka kore rātou e āhei ki te whai I te utu wātea ātau, ara te annual leave, he oi ka nui ake tō rātou utu o te ia wiki mā te 12.5 paiheneti. He pūtea hei whakakapi I te wāhi ki te annual leave. Neke atu I te 200 ngā kaimahi ka pāngia e enei panonitanga. Hei tā te anau tui ono ki te tūteropu kā kāriki hei kā wanatanga ka whakakorehia e rātou tēnei ture.
3: Tino tērā ture, te Employment Leave Act, ki o tātou nei ki rā kaimahi katoa. I rangahau te PSA, ka pānga tērā ki te 200 tāngata. Ka whaka eti atu tā rātou nei āheinga te kimi, te whiwhi, annual leave, holiday leave, sick leave anō hoki. Nā rungi te kino o tēnei kāwanatanga.
1: Ki ngā take hā kinakina. Ina whai wāhi ngā tamatoa ki te whiringa toa NRL o tēnei tau, e tūmanako anā rātou kātū taua kēmu ki tō rātou papa kāinga ki Go Media Stadium, kaua ki Eden Park. Kei te upoko o te rārangi kapari ki ngā tamatoa e noho ana, e rua ngā kēmu e toi ana ki te wāhanga matua. Hei tā te karapu ko Go Media Stadium tō rātou kāinga motuhenga, ā ki te whai wāhi rātou ki ngā whiringa toa, e tika ana kia whakatūria taua tukinga ki taua papatonu. He oi mā te poari o te NRL e whakatau ki hea tūai te tukinga whiringa toa a taihua tātou. Ka kite. Koea ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
4: Nā tohu huarere. Atawhiri mātea. Tainui Live Weather.
5: Hei te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi Māria kia tātou katoa. Ki runga I tēnei rangi, tēnei praere. 2.8 aku hata 2.26. Pairoa Hauraki, he rangi kā pua 2.8 te pāmahana, 2 te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he pērā te matapai ki tōro. He tini kā pua, 2.6 te pāmahana, ka heke ki te 10. Tokoro Raukawa, he rangi kā pua 15 te pāmahana, 10 te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he tini kapua ki te rangi, 18 te pāmahana, ka heke ki te 10. Te kuiti Mania Poto, he pera te matapai ki tō takiwa, he rangi kā pua 17 te pāmahana, 10 te pāmakariri.

0: 오후의 고래로
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, mā te pūtea taunaki, a te whānau o Waitareira, rātou, komunga. Ka tahi te rangahau hou nā te mana tātai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori, e pāna ki ngā take inihua. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Kātahi te rangahau hou nā te mana tātai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Āko te utu tētahi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko, e ai ki a Jacob Dabiri, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tehi e kōwhiri ana i wāinga i te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
2: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. Nō reira hea wangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga, kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki ngā mea e rua.
1: E whāwiki anake e toi ana ki te noho a te pāremata, i mua i te wā ka hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōntiri. Nō reira kai te whakakipakipa te kāwanatanga i ana ture i nā te nui, kia puta rāno ona ihu. Ko e tahi o ngā ture e panapana hi ana ko te pire whakakapi i te RMA, me te pire whakarereke i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia Marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui katoa, kia whai wāhi ai te reo o ngā kākāriki. Kāriki i ngā kaupapa e panapana hi ana.
3: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, araku te living costs, mō te tiaki tāiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi tāiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi tāiao i mua i te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana a rohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tainoa ki te wehe rua pō.
1: E ai ki te heamana o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, e ai ki a Baden Barber, he kaupapa pai te kaupapa here o te waonui.

0: a tāne nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua te tehi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o huripare kapareira, ka wāhi hiki tēnei kaupapa here i ngā nama nui e pīkaunei ngā marae huritai āwhio i te motu.
1: Kei te pikipiki haere, ko ngā utu ātau, pērā i te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, kua piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, 200 paehineti pea. Anō reira, wenei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
0: Ka rere kē te āhua o tā te kaimahi whai i ngā utu hararei i ngā utu māuiui nā te ture hou o te Employment Leave Act. Ka tatau te nui o te utu hararei ka whakawhiwhia ki te kaimahi mā ngā haura, kaua mā ngā rā. Mō ngā kaimahi hara ngotengote ara ngā kaimahi part-time, ka kore rātou e āhei ki te whai i te utu wātea ātau ara te Annual Leave. He oi ka nui ake tō rātou utu o te Iawiki mā te 12.5 paeheneti. He pūtea hei whakakapi i te wāhi ki te annual leave. Neke atu i te 200 mano ngā kaimahi ka pāngia e nei panonitanga. Hei tā te anau tui ono ki te tū te rōpū kā kāriki hei kā wanatanga ka whakakorehia e rātou tēnei ture.
2: Tino tērā ture, te Employment Leave Act, ki o tātou nei ki rā kaimahi katoa. I rangahau te PSA, ka pānga tērā ki te 200 mano tāngata. Ka whakaeti atu tā rātou nei āheinga te kimi, te whiwhi, annual leave, holiday leave, sick leave anō hoki. Nā rongi te kino o tēnei kāwanatanga.
0: Ki ngā take hākinakina, ina whai wāhi ngā tamatoa ki te whiringa toa NRL o tēnei tau, e tūmanako ana rātou kātu taua kēmu ki tō rātou papakāinga ki Go Media Stadium, kaua ki Eden Park. Kei te upoko o te rārangi kapari ki ngā tamatoa e noho ana, e rua ngā kēmu e toi ana ki te wāhanga matua. Hei tā te karapu ko Go Media Stadium tō rātou kāinga motuhenga, ā ki te whai wāhi rātou ki ngā whiringa toa, e tika ana kia whakatūria taua tukinga ki taua papatonu. He oi mā te poari o te NRL e whakatau ki hea tūai te tukinga whiringa toa a taihua tātou. Ka kite. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
3: Ngā tohu tohu huarere. Atawhiri Mātea. Tainui Live Weather.
4: Hei te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi Mātea kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei praere. 2018 aku hata 2026. Pairoa Hauraki, he rangi kā puapua. 2018 te pāmahana, 2019 te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he pērā te matapai ki Tōro. He tini kā pua. 2016 te pāmahana, ka heke ki te 2019. Tokoro Raukawa, he rangi kā puapua, 2015 te pāmahana, 2019 te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he tini kapua ki te rangi, 2018 te pāmahana, ka heke ki te 2019. Te kuiti mania poto, he pera te matapai ki tō takiwa, he rangi kā puapua, 2017 te pāmahana, 2019 te pāmakariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tōrohe hei te rangi nei, he ko patapata he tini kapua. 2016 te pāmahana, 2021 te pāmakariri, hei te pō. Ko ia rānga matapai huarere, me ngā pūrungo kōrero mo te ahiahi o te praere, 2018 aku hata 2026. Kia mau keita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa 2025.

0: Ove Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te kūtea taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, komuna. I putai te rōpū kākāri ki tā rātou kaupapa here, kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki i te pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, arā te kaupapa o kā ora, kā kō. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I putai te rōpū kākāri ki tā rātou kaupapa here, kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki i te pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, arā te kaupapa o kā ora, kā ako. Ko te tei o ngā poita i te kaupapa here nei, ko te whakawhānui i te kaupapa nei ki ngā kura e whārau atu anō, ā mā tērā e whānui ake ai te hora o te kai ki ngā tamariki, ko tahi rau e 50,000. E ai ki te kaiara takitakirua i te rōpū pū kā kāriki e ai kia marama Davidson, ka tautoko hoki te kaupapa nei i ngā kaiwhakarato kai me ngā tūranga mahi, arohe.
2: E tohe te rōpū kā kāriki kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko, he kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mianui.
1: Hei, te kōkiri whakamua te kāwanatanga i tāna pire, hei aukati i tā ngā tamariki kei raro i ngā tau pakeke te kauma ono i te whakamahi i ngā pai pāpāho papori. Ka nui ngā haipapa kā utaki ngā kamupene pāpāho papori, hei tā te pire nei, mā rātou e whakatū ārai kia kore ai ngā tamariki e āhei ki te whakamahi i ngā tau pānga pēnei i a TikTok, a Instagram, a Facebook me Snapchat. E ai ki te kaiwhakahare o Digital Native e ai kia ngā tarawāhi whēho, he nui ngā raruraru kā pupu ake mā tāmua ko te whakamahinga o ngā pūtea a ngā mātua i ngā kēmu pāhekoheko.
3: Pēngo ngā tamariki o enei wā, kai te mohio rātou ki ngā nama, ki ngā pū a ngā pūtea moni a o rātou mātua. Kai te mohio kē rātou i te mea kua hoatu ria kē te māma e te pāpā rāna i aua nama. He koe hoki a tātou tamariki, koe rātou ki te maumahara i ngā mea e puta ai te tahi mea pai ana o. Ana ngā credit card numbers ao mātua, o ka puta mai ngā mea pai, kua hoko koe ngā mea hihi ana koe. Nui rau kai te kite atu hoki i te ngā wari o te nui hoki o ngā tamariki, kai te hoko tonu i ngā mea marunga i te ipurangi, ana kai te whakamahi ngā kāre o ngā mātua, kāre hoki rātou i te mohi o nui rau, koe rātou tahi mea kai te kite i tēnei wā.
1: Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakawhānui ake i te wāhi moana mō te rāngai ahumahi ahu moana, i aia e whai ana kia eke ngā hokunga ki tā wāhi o tēnei rāngai ki te toru piriona tāra. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai kia Shane Jones, me nui ake te wāhi moana hei wāhi hau mā te rāngai, me nui

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātou. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha I waihanga hia, e tētahi o a mātou kaipakari no tō mātou whakari reo puoro a whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa I te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto I te tangata iaia, ka takatū ki roto I tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.

0: Ia tau ko te rua te kau māwha o te whiringārangi, ka tū te rā paukoi, o tō mātou paukoi. Nā te mea ko te rā, anō, maumaharatanga mō te koronaihana o Kingi Terata. Ko te taupuki whakamārie o te tāpena kara, o te whakaoranga o tā te atua i pai ai. Nō reira, ko te rā, te tohu, mō tō tātou Kingi tuawha a Terata.
1: Tainui waka! Mātau waka! Nau iwi, nau e whā, nau mai, hare mai! Ko tēnei o tātou, whitu te kaumāwhitu, pōkai o te aumara. Tēnei nā mihi o ki ka koutou katoa.
0: Tēngu o te mātou tūpuna whare ko te o hāke a te puia. Te tūpuna whare tuatahi he whare raupo. Te tūpuna whare tuarua he whare punga. Te ingoa o te tūpuna whare tuarua ko te o hāke o te puia. Ko te whakamārama o te ingoa, ko te rā te tākoha a te puia ki tōna hapu, ki ona hapu, ki ona iwi, e noho nei. E whare e nai nei ko te o hāki a te puia, ko te rā te aroha o ngā hapu ki te ruruhi, ai. Kei raro te mahau o tō mātou tūpuna whare, ko tō mātou kaitiaki, ko he hetuna, tana ingoa ko te rāroa, ai. Ngā wā o mua, te marae, tawhito, te maho o ngā rākau paina i muri te tō mātou whare a Amaru, Ngāti Amaru, ka tai ki Tataiun, ki tō mātou Paukai, ka iri katoa i ngā tuna. Mai ngā awa iti, tainua ki tō mātou tūpunawa, me ngā repo, huri āwhio tō mātou marae. Ko tērā tō mātou tino kai i te rāwa. Tērā, ngā pāwhara tuna, ngā matamata ngā porohe, ko ērā i ngā taonga mai tō tātou tūpunawa o Waikato. Ai.
2: This is all the leeches we've got. I just want to pick the big ones.
3: I mua, yo mātou tūpuna. I tohu tohu ingia mātou e tamariki ana, te waku waku riwai. Ka noi ngā tuna i runga te pap, i runga te raina. Ena mai. Kāre mātou i whakaingia i te haere mai i mua. Ngō mātou tūpuna, haere ki te i te kihini. Horoi ngā preti, paingi ngā tepu mō ngā iwi e hatau mai i runga tō mātou marae. Ngena ngā mahi o mātou i ena wā. Taku mōhi o i tēnā whae o mātou, e noho ana ia i Turanga Wāwai. Nō reira, i te taha o mātou tūpuna, ka tai mai ia i konei, engari a mātou ngā tamariki, ka are rawa mātou i tata atu ki a ia. E wahine pukumahi, e wahine i roto ngā kāri, ngena me kato. Engari ki te taha o taku whae, e tohu tohu ana ngā mea, mō tō tātou ki ngia korpi. I muri o tō mātou parekai tapito, e rūmataan a korki. Nā ka kai ia i roto i tēnei. Me ngana hoa, te kaupea, ngana hoa, kare ia i kai me tana i. Nō reira, ngena ngā tohu tohu o te puia ki taku whae me ngaku aunties, ngena āhuatanga.
0: Ko te whakaroa te puia, Nei, ki te tutuki I ngā tongi o, ana, o tāna tūpuna tāwhiao, ki te whakakotahi I ōna iwi, whakakotahi I ana iwi I roto I a rātou ake haukainga en awhina rātou ki te whakatū he marae. Ko te mea nui, he wāhi ki te whakakotahi, ki te whakawhaiti I ngā whānau o, me pēnei ki a mātou o, o te awa marihi. Ko te mea nui, ka noho ahapu, he wāhi ki te takoto, whakatakoto I ngā whānau nā, kua mene ki te pō, ngā mate, ki te hāpai tia tonu I ngā tikanga me ngā kawa o ngā mātou ngā tūpuna.